0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium largitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede, o Deus dem immaculate semper virginis Mariae, presidio potente radiuti, ad montem, qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat.
1: Prega.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

se anuste ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine, non sum dignus, unice sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabit. Amen.